afe anu e ye de na no kofodua nso ye te ye na no nkran he ya enya sem ketoa but e koso e de na church me anu odio gana fue na ma jesu ye e pa cho ye ye wo street ne so ye de asoto form and some ni nyoma e koso anu an se munim se FBI operation bi a wo mo aye e wo Ghana ha ya nipa makoma 130